0: Laudetur Jėzus Kristus, garbė Jėzui Kristui. Kalba Vatikano radijas. Popiežiaus bendroji audiencija. Katechezė skirta susirinkimo konstitucijai Gaudium et Spes. Leonas 14-asis priėmė konferencijos skirtos 21-ojo amžiaus kankiniams dalyvius. Trijų šventojo sosto dikasterijų nota vilties kelias. Praėjus 60 metų po tarp religinį dialogą pradėjusios susirinkimo deklaracijos Nostra Aetate. Vatikano diplomatijos vadovas dalyvavo Tarptautinės atominės energijos agentūros generalinėje konferencijoje. Arkivyskupo Gintaro Grušo dalyvavusio Austrijoje vykusiame susitikime skirtame Europos bažnyčių sinodiniai kelioniai interviu Vatikano radijui. Trečiadienio rytą Šventojo Petro aikštėje vykusios bendrosios audiencijos katechezėje popiežius toliau kalbėjo apie Vatikano antrojo susirinkimo konstituciją Gaudium et Spes.
1: Dedicando il secondo capitolo alla comunità umana, la Costituzione Gaudium et Spes.
0: Šį kartą Leonas 14-asis komentavo antrąjį konstitucijos skyrių, kurį susirinkimo tėvai skyrė žmonių bendruomenės gyvenimą grindžiančioms vertybėms. Konstitucijoje visų pirma pabrėžta pagarba žmogaus asmens orumui. Pasak popiežiaus, susirinkimo mokymas šiais klausimais yra labai aktualus ir mūsų dienomis.
1: Lo sviluppo tecnologico, la diffusione dei mass media e dei social media, il sempre crescente ricorso all'intelligenza artificiale.
0: Technologijų plėtra, žiniasklaidos ir socialinių tinklų paplitimas, vis dažnesnis dirbtinio intelekto naudojimas atveria naujų galimybių, įveikia kliūtis ir atstumus. Kita vertus, santykiai tampa vis mažiau asmeniški, vis labiau virtualūs. Susidurėme su pagunda patikėti algoritmams net ir tuos sprendimus, kurie priklauso tik žmogaus sąžiniai. Todėl krikščionių bendruomenė turi prisidėti prie to, kad socialiniai santykiai įgytų daugiau asmeninio gilumo. Kaip kriterijų, kuriuo turėtume remtis ir iš kurio turėtume semtis stiprybės, susirinkimas nurodė kūrėjo planą. Dievas nori, kad visi žmonės sudarytų vieną šeimą ir elgtųsi vienas su kitu kaip broliai ir seserys. Todėl Dievo ir artimo meilė yra pirmas ir didžiausias įsakymas, kuris per Kristų buvo visiškai apreikštas ir iki galo įgyvendintas. Susirinkimas pabrėžė, kad žmogaus asmens tobulėjimas ir visuomenės raida turi būti laikomi glaudžiai tarpusavyje susijusiais. Juos supriešinti ir atskirti reikštų paversti juos bergždžiais. Istorija, o ypač pati naujausia istorija, aiškiai patvirtina šią tiesą. Todėl, pasak popiežiaus, turime nepaliauti kartu su Vatikano antrojo susirinkimo tėvais kartoti, kad visų visuomeninių institucijų šaltinis, objektas ir tikslas yra ir privalo būti žmogaus asmuo, kuriam dėl pačios jo prigimties būtinai reikalingas visuomeninis gyvenimas. Konstitucijoje Gaudium et Spes teigiama, kad žmonių ir tautų įvairovė pasaulyje yra vieni kitų praturtinimo ir augimo galimybė, o tarp žmonių ir valstybių pasireiškiantis priešiškumas yra nuodėmės galios ir jos poveikio žmonių mąstysenai bei veiksmams vaisius, nešantis griovimą ir mirtį. Dėl to reikia vis labiau atsiverti abipusiškumo, dalijimosi ir rūpinimosi logikai. Susirinkimo konstitucija taip pat pateikia glaustą bendrojo gėrio apibrėžimą, sakydama, kad jį sudaro visuomeninio gyvenimo sąlygų visuma leidžianti tiek grupėms, tiek pavieniams asmenims geriau ir lengviau pasiekti tobulumą. Tačiau kartu primenama tautų tarpusavio priklausomybė ir teigiama, kad kiekviena grupė privalo atsižvelgti į kitų grupių reikmes ir teisėtus siekius, o taip pat į visos žmonijos bendrąjį gėrį. Remdamiesi šiuo požiūriu, susirinkimo tėvai pateikia keletą svarbių praktinių išvadų. Pirmiausia, tai pagarba žmogaus asmeniui. Antra, pagarba ir meilė net priešininkams arba tiems, kurių mąstymo ir veikimo būdai skiriasi nuo mūsų. Trečia, pamatinė visų žmonių lygybė reikalaujanti socialinio teisingumo. Galiausiai susirinkimo tėvai ragina įveikti individualistinę mąstyseną ir ugdyti atsakomybės bei bendro dalyvavimo ir dalėjimosi nuostatas.
1: Cari fratelli e sorelle, questa visione dell'umanità come comunità di persone è una consegna preziosa che il Concilio Vaticano II ci ha lasciato.
0: Brangus broliai ir seserys, sakė popiežius baigdamas katechezę, žmonijos kaip asmenų bendruomenės vizija yra labai vertingas Vatikano antrojo susirinkimo mums paliktas paveldas. Jie padeda mums visiems asmeniškai ir bendruomeniškai atpažinti bei atsakingai vertinti šiandienos socialinius ir politinius projektus pagal žmogaus asmens orumo, socialinio teisingumo ir atsakingo dalyvavimo, kuriant bendrąjį gėrį kriterijus. Žmonijos ateitis priklauso nuo kiekvieno iš mūsų įsipareigojimo bendradarbiauti su Dievu ir savo broliais bei seserimis, kuriant žmogiškesnį pasaulį. Trečiadienio rytą prieš bendrąją audienciją popiežius priėmė antradienį Romoje vykusios konferencijos 21 amžius naujas kankinių laikotarpis dalyvius. Konferenciją surengė Šventųjų skelbimo dikasterija ir Naujųjų kankinių tikėjimo liudytojų komisija. Popiežiaus Pranciškaus 2023 metais įsteigta Naujųjų kankinių tikėjimo liudytojų komisija renka liudijimus apie tuos, kurie paukojo gyvybės dėl Kristaus, nepriklausomai nuo to, ar ketinama pradėti kanoninę šventumo bylą.
1: Si tratta di fratelli e sorelle che in diversi contesti geografici, storici e politici hanno donato la vita per il Vangelo.
0: Šie mūsų broliai ir seserys įvairiose vietose ir įvairiomis istorinėmis bei politinėmis aplinkybėmis paukojo gyvybę dėl Evangelijos, sakė popiežius apie mūsų laikų kankinius. Daugelis jų buvo nužudyti dėl to, kad būdami krikščionys, Evangelijos vardu priešinosi neteisybei. Tai ištikimybės kaina. Pats Jėzus pasakė per paskutinę vakarienę: pasaulyje jūsų priespauda laukia, bet jūs būkite drąsūs, aš nugalėjau pasaulį. Šių tikėjimo liudytojų gyvenimas aiškiai rodo, kad ištvermės darant gerą ir ištikimybės iki pat aukščiausios savęs dovanojimo iš meilės aukos, jie sėmėsi iš paukotojo avinėlio pergalės prieš blogį. Pasak popiežiaus, Naujųjų tikėjimo liudytojų pavyzdys yra vienas didžiausių bažnyčios išteklių skelbiant Evangeliją šiandienos pasaulyje. Leonas XIV priminė garsųjį popiežiaus Pauliaus VI teiginį, kad šiuolaikinis žmogus mieliau klauso liudytojų negu mokytojų.
1: Carissimi, noi ammiriamo questi nostri fratelli e sorelle come stelle che brillano nel buio dell'egoismo e della sopraffazione.
0: Brangieji, sakė popiežius Leonas, mes žvelgiame su pagarba į šiuos brolius ir seseris kaip į žvaigždes, spindinčias egoizmo ir priespaudos tamsoje. Jie padeda bažnyčiai vis labiau atspindėti Kristaus šviesą ir rodyti šiuolaikiniai žmonijai kelią vedantį į meilės civilizaciją. Jūs klausotės Vatikano radijo. Tęsiame žinių laidą lietuvių kalba. Neseniai paminėjus Vatikano antrojo susirinkimo deklaracijos dėl bažnyčių santykių su nekrikščionių religijomis paskelbimo 60-asias metines, Šventojo sosto tikėjimo mokymo, krikščionių vienybės skatinimo ir tarp religinio dialogo dikasterijos paskelbė notą Vilties kelias. Dokumente kartojamas raginimas priešintis fundamentalizmui ir saugoti religijos laisvę. Deklaracija Nostra Aetate buvo paskelbta 1965 m. spalio 28 dieną. Tai yra maždaug pusantro mėnesio prieš Vatikano antrojo susirinkimo pabaigą. Ji tapo reikšmingų lūžių katalikų bažnyčios santykiuose visų pirma su judaizmo tradicija ir žydų tauta, o taip pat ir su kitų religijų tikinčiaisiais. Deklaracija Nostra Aetate gimė kaip atsakas į tragiškas antisemitizmo pasekmes, kurių kulminacija buvo žydų tautos tragedija per antrąjį pasaulinį karą. Kartu įženklino esminį pokytį bažnyčios požiūryje į kitas religijas. Šią deklaraciją Katalikų bažnyčia pirmą kartą pareiškė, kad ji neatmeta nieko, kas tose religijose tikra ir šventa. O katalikai buvo paraginti su pagarba žiūrėti į kitų religijų mokymą ir jų išpažinėjų gyvenimo būdą. Deklaracijos Nostra Aetate 60-mečiui skirta trijų Šventojo Sosto dikasterijų nota Vilties kelias pasirašė jų prefektai – kardinolai Viktoras Manuelis Fernandesas, Kurtas Kochas ir Džordžas Kuvakadas. Nota Vilties kelias primena vieną pagrindinių deklaracijos Nostra Aetate nuostatų. Bažnyčia atmeta bet kokią žmonių diskriminaciją ar persekiojimą dėl rasės, odos spalvos, socialinės padėties ar religijos. Joks pagarbus santykis su kitomis religijomis negali būti nuoširdus ir įgyvendinamas, jei kartu nėra gerbiama kitų žmonių religijos laisvė, pabrėžia manotoje. Nota pasirašė trijų dikasterijų vadovai, taip pat atkreipė dėmesį į krikščionių persekiojimą įvairiose pasaulio dalyse ir ragina užtikrinti laisvę krikščionims šalyse, kuriuose jie sudaro mažumą. Dokumente pabrėžiama, kad bet koks persekiojimas dėl religinių priežasčių yra žmogaus orumo žeminimas. Daug dėmesio notoje skiriama krikščionių ir žydų dialogui. Dar kartą patvirtinama, kad Dievo sandora su žydų tauta yra neatšaukiama ir kad ši tiesa nuolat įpareigoja bažnyčią. Solidarumas su žydų tauta reiškia ir bendrą kovą su antisemitizmu. Kartu pripažįstama, kad konfliktai artimuosiuose rytuose paveikė ir žydų bei krikščionių dialogą. Dėl skirtingo pastarųjų metų įvykių vertinimo, pasak dokumento, kai kurie per dešimtmečius nutiesti bendradarbiavimo ir bendravimo tiltai susvyravo. Dikasterijų vadovai ragina saugoti ir toliau stiprinti tarpusavio pagarbą. Dokumente pažymima, kad akivaizdžių vaisių davė deklaracija Nostra Aetate pradėtas dialogas su islamu bei kitomis religijomis, užmegzti ilgalaikiai religinių vadovų draugystės ryšiai, įgyvendinami bendri švietimo ir socialiniai projektai, skelbiami bendri pareiškimai reaguojant į humanitarinės nelaimės, karus ir aplinkosaugos krizės. Notoje smerkiama islamofobija, kai fundamentalizmo ir smurto atvejai nepagrįstai tapatinami su visais musulmonais arba kai islamofobija nukreipiama prieš taikiai gyvenančius ir dirbančius imigrantus. Praėjus 60 metų nuo deklaracijos Nostra Aetate paskelbimo, jos mokymas nepraranda aktualumo. Religijų skirtingumas turi ne gilinti skirtumus tarp žmonių, bet padėti jiems tapti taikos ir brolybės kūrėjais. Branduolinių technologijų naudojimas turi būti grindžiamas tvirtais etikos principais atsakomybė ir pagarba žmogaus orumui, pabrėžė už Vatikano diplomatiją atsakingas arkivyskupas Polas Richardas Gallagheris, kalbėdamas Tarptautinės atominės energijos agentūros generalinėje konferencijoje Vienoje. Arkivyskupas priminė, kad prieš 70 metų kuriantis agentūrai, Šventasis Sostas prie jos prisijungdamas išreiškė įsitikinimą, jog tokį didžiulį potencialą turinti technologiją turi būti naudojama vadovaujantis tvirtais etikos principais, taikos ir visapusiško žmonijos vystymosi labui. Tokia Šventojo Sosto pozicija išlieka nepakitusi. Arkivyskupas Gallagheris pažymėjo, kad taikus branduolinių technologijų naudojimas parodė, jog jos gali tarnauti žmonijai ir prisidėti prie bendrojo gėrio. Jis pabrėžė svarbų agentūros vaidmenį skatinant branduolinių technologijų taikymą medicinoje ir energetikoje. Tačiau arkivyskupas atkreipė dėmesį, kad besivystančių šalių galimybės naudotis šiomis technologijomis tebėra labai ribotos. Vatikano diplomatijos vadovas taip pat palankiai įvertino agentūros pastangas skatinti bendras diskusijas apie naujus iššūkius, tarp jų dirbtinio intelekto naudojimą. Jis priminė praėjusių metų gruodį surengtą pirmąjį tarptautinį simpoziumą skirtą dirbtiniam intelektui ir branduoliniai energetikai. Vatikano diplomatijos vadovas taip pat priminė, kad šiemet sukanka 40 metų nuo Černobylio atominės elektrinės katastrofos iš esmės pakeitusios požiūrį į branduolinę saugą ir jos svarbą. Savo kalboje jis taip pat atkreipė dėmesį į branduolinių objektų saugumo užtikrinimą ginkluotų konfliktų metu. Pasak arkivyskupo Galagerio, jų apsauga yra neatidėliotinas tarptautinės bendruomenės uždavinys.
2: Europos vyskupų konferencijų tarybos pirmininkas arkivyskupas Gintaras Grušas Austrijoje vykstančiame simpoziume Formuojant sinodiškumą Europoje nuo vizijos iki veiksmų gairių, kalbėjosi su Vatican News. Jis priminė, kad bažnyčios prigimtis yra sinodiška. Tad ir ta įvairovė, kurią matome tarp Europos rytų ir vakarų bažnyčių, ir skirtingas jų pažangos tempas turi būti priimami. Sinodiškumas reiškia supratimą, kad judame į priekį kartu, tačiau kiekvienas savo tempu. Turime priimti vieni kitus šioje įvairovėje.
3: Synodal cooperation is living as brothers and sisters in Christ. We make up one body of Christ. And so that dialogue, the listening to one another, but listening through the Spirit.
2: Sinodiškas bendravimas – tai gyvenimas kaip broliams ir seserims Kristuje. Mes sudarome Jėzaus kūną. Taip šis dialogas, šis vienas kito klausimasis, bet klausimasis per šventąją dvasę leidžia mums dalytis, išgirsti Dievą mums kalbant ir leidžia mums būti perkeistiems. Sako arkivyskupas, pabrėždamas, kad toks bažnyčios augimas yra šventosios dvasios dovana. Arkivyskupas Grušas išskiria bažnyčios įvairovę, kartu išlaikant jos vienybę. Mes visi esame labai skirtingi.
3: Even in the smallest cells in the family you have very different people coming together making up one.
2: Arkivyskupas Grušas išskiria bažnyčios įvairovę, kartu išlaikant jos vienybę. Mes visi esame labai skirtingi. Skirtumus matome net mažiausioje visuomenės ląstelėje, šeimoje. Turime skirtingus žmones, kurie būna kartu ir sukuria vieną šeimą. Tai galime matyti ir platesnė prasme. Turime daug bažnyčių Europoje ir visos jos labai skirtingos – rytų ir vakarų, šiaurės ir pietų. Jos yra labai skirtingos, turi skirtingas kultūras, skirtingus tempus. Jos susiduria su skirtingais iššūkiais. Tęsė arkivyskupas sakydamas, kad sinodinės bažnyčios kūrimas prasideda nuo priėmimo, nuo pripažinimo, nuo mokymosi keliauti kartu, be skirtingų tempų. Visą tai galime matyti ne tik Europos regionų, bet ir viso žemyno lygmenių, kai atpažįstame kultūrų įvairovę. Arkivyskupas akcentuoja, kad esame viena bažnyčia, viena pakrikštytųjų
3: tauta.
2: Dievas mūsų kūrė labai skirtingus vieni nuo kitų, ir tai yra kažkas, ką turime priimti, su kuo turime dirbti ir turime leisti jam toliau statyti Kristaus kūną.
0: Kalba Vatikano radijas. Laida lietuvių kalba baigėme. Garbė Jėzui Kristui, Laudetur Jėzus Kristus.

0: Laudetur Jėzus Kristus, garbė Jėzui Kristui, kalba Vatikano radijas. Rugsėjo 17-oji buvo popiežiaus Leono 14-ojo Roberto Pranciškaus Prevosto vardo diena. Austrijoje baigėsi sinodiniam procesui Europoje skirta konferencija. Vakar kalbėjome apie trijų Šventojo Sosto dikasterijų paskelbtą notą Vilties kelias, kuri apibendrina per pastaruosius 60-mečius vykusį Katalikų bažnyčios dialogą su kitomis religijomis ir pabrėžia būtinumą šį dialogą tęsti. Šiandien mūsų laidoje trijų notą parengusių dikasterijų vadovų komentarai. Rugsėjo 17 dieną Katalikų bažnyčios liturginis kalendorius minėjo šventąjį Robertą Belarminą. Pranciškonai šią dieną šventė stigmų malonės suteikimą šventajam Pranciškui Asyžiečiui. Roberto ir Pranciškaus vardai buvo suteikti prieš 72 metus Čikagoje gimusiam popiežiui Leonui 14-ajam. Gimęs 1955 metų rugsėjo 14 dieną, po dviejų savaičių rugsėjo 28-ąją, Robertas Francis Prevostas buvo pakrikštytas Čikagos švenčiausiosios mergelės Marijos ėmimo į dangų parapijos bažnyčioje. Popiežiaus dangiškasis globėjas šventasis Robertas Belarminas tai vienas žinomiausių šventojo Ignaco Loyolos įkurtos Jėzaus draugijos narių. Gimęs 1542 metais Italijos Toskanos regione, 1560 jis įstojo į Jėzaus draugiją. Studijavo Romos kolegijoje, kurioje vėliau ir pats dėstė. Kunigu buvo išventintas 1570 metais. Robertas Belarminas 1586 išleido savo garsų į veikalą Kontroversijos, kuriame polemizuodamas su protestantais, pateikė naują viso katalikų mokymo sąvadą. Pagarsėjęs kaip teologas, tėvas Belarminas tapo popiežiaus patarėju, vėliau vyskupu pietų Italijoje ir galiausiai Romos kurijos kardinolu. Robertas Belarminas mirė 1621 metų rugsėjo 17-ąją ir jau po metų buvo pradėta jo kanonizacijos byla. Tačiau paskelbimo palaimintojų teko laukti iki 1923, o 1930 jis buvo paskelbtas šventuoju. 1931 jam buvo suteiktas bažnyčios mokytojo titulas. Ta pačia diena, kai liturgijoje minimas šventasis Robertas Belarminas, pranciškonai visame pasaulyje švenčia stigmų suteikimo šventajam Pranciškui Asyžiečiui minėjimą. Ši malonė Pranciškui buvo suteikta ant Vernos kalno 1224 metais. Baigėsi Austrijos Puchberge šalia Velso rugsėjo 14-16 dienomis vykusi konferencija Formuoti sinodiškumą Europoje, kurią surengė Linco katalikų universitetas ir Europos vyskupų konferencijų taryba. Konferencijoje dalyvavo 187 atstovai iš 31 šalies. Susiskirstė į 21 darbo grupę, dalyviai taikė iš visuotinio sinodo proceso jau pažįstamą pokalbio dvasioje metodą, ypatingą dėmesį skirdami įsiklausimui, asmeniniai patirčiai ir dvasiniai įžvalgai. Darbo grupių diskusijose kalbėta apie parapijas, kuriuose žmonės gali patirti, kad yra priimami, atrasti bendruomenę ir ugdyti tarpusavio pasitikėjimą, kalbėta ir apie Europos žaizdas – karą, migraciją, visuomenės polarizaciją, vienatvę, seksualinį išnaudojimą, religinį susvetimėjimą. Darbo grupių ataskaitos bus pateiktos Europos vyskupų konferencijų tarybos prezidiumui ir išsiųstos susitikimo dalyviams. Remiantis konferencijos išvadomis numatoma parengti tolesnių veiksmų gairės, kurios bus panaudotos būsimose Europos konsultacijose besirengiant 2028 metams numatytai visos bažnyčios sinodiniai asamblėjai. Per konferenciją kalbėjęs teologas kunigas Tomašas Halikas iš Prahos Europos sekularizaciją apibūdino kaip dvejopą procesą. Ji be abejo susilpnino bažnyčios įtaką ir tikėjimo perdavimą, tačiau kita vertus prisidėjo prie sąžinės laisvės stiprėjimo ir padėjo nutraukti religijos bei politinės valdžios sąsajas. Pasak teologo, krikščionybei socialinių privilegijų praradimas gali tapti ir apsivalymo procesu vedančiu bažnyčią į atviresnį dialogą su pluralistinė visuomenė. Užbaigiant konferenciją, jai vadovavusi Linco katalikų universiteto prorektorė Klara Čisar pasiūlė įsteigti Europos bažnyčių forumą laiko ženklams aiškintis. Pasak jos, tokia dvasinė ir teologinė erdvė galėtų padėti Europos bažnyčioms drauge Evangelijos šviesoje nagrinėti visuomenėje vykstančius procesus.
1: Jūs klausotės Vatikano radijo. Tęsiame žinių laidą lietuvių kalba.
2: Bažnyčios santykių su nekrikščionių religijomis deklaracijos Nostra Aetate 60 metų sukakties proga 2025 metų spalio mėnesį Vatikane buvo surinkti vairūs minėjimo renginiai, įskaitant tarp religinį susitikimą ir simpoziumą, dalyvaujant popiežiui. Dar po kone metų trys šventojo sosto dikasterijos tikėjimo mokymo, krikščionių vienybės ir tarp religinio dialogo paskelbė notą Vilties kelias, kurioje susumuoja praėjusių dešimtmečių vaisius. Negalime šauktis Dievo, visų tėvo. Jei atsisakome broliškai elgtis su kuriais nors žmonėmis sukurtais pagal Dievo paveikslą, bažnyčia atmeta bet kokį žmonių nuvertinimą ar persiekėjimą dėl rasės, spalvos, padėties ar religijos. Tai vienas iš esminių deklaracijos Nostra Aetate teiginių, primena kardinolas Viktoras Fernandesas, notos paskelbimo proga Vatican News suteiktame interviu. Jis atsakė į klausimą apie tai, kokia Vatikano antrojo susirinkimo deklaracijos vertė mūsų pasaulyje, į kurio konfliktus ir karus neretai stengiamasi įterpti ir religinius motyvus. Nostra Aetate teiginiai yra didžiausios svarbos ir šiandien. Kiekviena religija ir visos religijos turi būti už taiką, niekada už karą, pažymi kardinolas. Jis primena, kad šį principą rasime ir Leono enciklikoje Magnifica Humanitas, kurioje teigiama, kad kas naudoja Dievo vardą siekdamas pateisinti terorizmą, smurtą ar karą, tas išduoda jo veidą. Kovoti religijos vardu iš tiesų reiškia smogti pačiai religijai. Ką reiškia palaikyti tarpusavio dialogą, kalbėtis? Kaip išvengti dviejų rizikų – užsidarimo ar visko suplakimo? Anot kardinolo, gali būti naudinga prisiminti tai, ką apie dialogą yra kalbėjęs šventasis Jonas Paulius II. Pasakojama, jog privačiuose pokalbiuose jis nekartą pabrėžęs, kaip svarbu derinti didžiausią tapatybę su didžiausiu dialogu. Autentiškas dialogas yra tuo pačiu ir skelbimas, nes būtent kalbėdamasis su kitu, kiekvienas turi aiškiai parodyti kitam savo tapatybę ir stengtis atskleisti visą jos grožį bei harmoniją. Pranciškaus enciklikoje Dilexit Nos apie Jėzaus Kristaus širdies, žmogiškąją ir dieviškąją meilę, ši tapatybė pristatoma būtent kaip meilė Dievui. Evangelijos skelbimui, rašoma joje, reikia mylinčių misionierių, kurie leidžiasi būti Kristaus pagaunami ir nenuilsdami perduda šią jų gyvenimą perkeitusią meilę. Tuomet jiems skaudu gaišti laiką, svarstant antrailius klausimus ar primetant tiesas bei taisyklės, nes pagrindinis jų rūpestis yra perteikti tai, kuo jie gyvena, o svarbiausia, kad kiti per jų varganas pastangas išvelgtų mylimojo gerumą ir grožį. Tai nėra prozelitizmas, nes mylinčiojo žodžiai nevargina, neprimeta, neverčia, tik skatina kitus klausti savęs, kaip įmanoma tokia meilė. Išlaikydamas didžiausią pagarbą kito laisvai ir orumui, įsimylėjėlis tiesiog vilisi, kad jam bus leista papasakoti apie draugystę teikiančią jo gyvenimui pilnatvę. rašė Pranciškus. Bažnyčia, tęsia kardinolas Fernandesas, yra Dievo begalinis meilės, kiekvieno laiko vyrams ir moterims sakramentas. Ir kad kuo greičiau atsirastų taikos, brolybės, teisingumo, pagarbos ir meilės ateitis, jis tengiasi skelbti tikėjimą prisikėlusiu Kristumi ir jo Evangeliją. Bet yra daug kliūčių šiam, Šventojo Pauliaus VI žodžiais, perimtais ir popiežiaus Leono, meilės civilizacijos sumanimui. Vis labiau plinta kraštutinis individualizmas ir tiek pat žalinga savęs stabmeldystė, dėl kurių vieni užsisklendžia, o kiti gyvena taip, tarsi kitų nebūtų. Atsverdama tai, susitikdama su kitų religinių tradicijų tikinčiaisiais, bažnyčia nori liudyti brolišką meilę. Antra vertus, ji jaučia natūralų troškimą kalbėtis ir bendradarbiauti su kitomis religinėmis tradicijomis, kad kiekvienas žmogus galėtų suvokti tiesą, jog tik tas, kuris myli artimą, iš tiesų gali būti laimingas. Pastebi tikėjimo mokymo dikasterijos prefektas.
3: Minint deklaracijos Nostra Aetate 60 metų sukaktį, kardinolas Kurtas Kochas, krikščionių vienybės skatinimo dikasterijos prefektas, davė interviu Vatikano radijui. Į klausimą, kaip svarbu krikščioniškam tikėjimui yra sąmoningumas, kad jo šaknis yra žydiškos, kiek dar reikia nueiti kelio, kad jos būtų iš naujo atrastos, kardinolas atsakė. Gilindamasis į bažnyčios slėpinį, šis šventasis sinodas atmena ryšį, kuris naujojo testamento tautą dvasiškai jungia su Abraomo palikuonimis. Šiais žodžiais prasideda Nostra Aetate 4 straipsnis, taip pabrėždamas, kad santykiai su Izraelio tauta, sandaros tauta, yra neatskiriama katalikų bažnyčios savimonės dalis, nes bažnyčia negalėtų suvokti savęs be nuorodos į judaizmą. Todėl Nostra Aetate primena krikščioniškojo tikėjimo žydiškąsias šaknis ir kalba apie žydų ir krikščionių bendrą dvasinį paveldą. Šis paveldas turi būti prisimenamas ir išlaikomas gyvas ir šiandien katechezėje bei Evangelijos skelbime. Prie to galės prisidėti gilesnis Senojo ir Naujojo testamento vidinės vienybės tyrinėjimas krikščioniškoje mąstysenoje ir bažnyčios liturgijoje. Vatikano naujienų žurnalistas klausė, ką tik paskelbtoje notoje yra pripažįstama, kad konfliktai, kurie pastaraisiais metais įsiplėskė artimuosiuose rytuose, paliko savo pėdsaką ir žydų bei krikščionių dialoge. Daugelis bendravimo tiltų susviravo. Kaip užtikrinti, kad pasmerkimas to, kas įvyko ir tebevyksta Palestinos teritorijoje, neužgoštų draugystės ir dialogo su žydais, prefektas sakė. Daugelis krikščionių patiria skausmingą įtampą tarp savo ryšio su žydų tauta ir jų etinės pareigos tiems, kurie kenčia Gazoje, ypač tarp civilių. Turime atvirai kalbėtis vieni su kitais apie šią naują situaciją, nes būtent tokiose situacijose kaip ši yra svarbu neleisti, kad dialogas nutrūktų, kaip pabrėžė popiežius Leonas XIV. Net šiais sunkiais laikais, pažymėtais konfliktais ir nesusipratimais, būtina su entuziazmu tęsti šį mūsų taip vertingą dialogą. Taigi, bažnyčia pripažįsta savo pareigą dirbti taikos tiek Izraelio, tiek Palestinos tautų labui. Šventasis sostas visada buvo įsitikinęs, kad tik dviejų valstybių sukūrimas gali atnešti taiką artimuosiuose rytuose. Vatican News žurnalistui atkreipiant dėmesį, kad antisemitizmas pasaulyje stiprėja, paklaustas, koks yra krikščionių uždavinys susidūrus su šiuo reiškiniu, remintis Nostra Aetate mokymu, kardinolas sakė. Negalima būti geru šeimos nariu, jei nevertini ir nemyli savo motinos. Judaizmas yra motina žemė, iš kurios išdygo krikščionybė. Susirinkimo dokumentas smerkia antisemitizmą ne vien dėl politinių priežasčių, bet ir skatinamas evangelinės religinės meilės. Tai reiškia, kad negalima būti Jėzaus Kristaus mokiniais ir tuo pačiu metu būti antisemitais. Visi popiežiai nuo Vatikano antrojo susirinkimo tai dar kartą pabrėžė su dideliu įsitikinimu ir popiežius Leonas XIV patirtį dar kartą išryškino.
0: Tarp religinis dialogas yra ne vienas iš galimų pasirinkimų, bet gyvybiškai svarbi būtinybė, sako tarp religinio dialogo digasterijos prefektas kardinolas Džordžas Džeikobas Kuvakadas, kalbėdamas apie trijų šventojo sosto digasterijų paskelbtą notą Vilties kelias, apibendrinančią per pastaruosius 60-mečius po Vatikano antrojo susirinkimo deklaracijos Nostra Aetate vykusį Katalikų bažnyčios dialogą su kitomis religijomis. Trijų dikasterijų notos, apie kurią kalbėjome mūsų laidoje vakar, paskelbimo proga davęs interviu Vatikano žiniasklaidai, kardinolas primena kelis svarbius pastarųjų dešimtmečių tarp religinio dialogo momentus. Jonas Paulius II, pakvietęs į Asyžių įvairių religijų išpažinėjus melstis už taiką pasaulyje ir daugeliu kitų savo ilgo ir vaisingo pontifikato iniciatyvų, parodė, kad religijos yra ne susiskaldimo priežastis, bet ilgalaikės taikos kūrėjos. Popiežius Benediktas XVI ne kartą pabrėžė, kad krikščionybės dialogas su islamu ir kitomis religijomis negali būti laikomas laikinu ar nuo aplinkybių priklausančių pasirinkimu, nes nuo jo didelė dalimi priklauso mūsų ateitis. Popiežius Pranciškus šiam keliui suteikė žmonių brolystės vardą, Abu Dabyje pasirašydamas garsųjį dokumentą apie žmogiškąją brolystę dėl taikos pasaulyje ir bendro sugyvenimo. Vatikane trečiadienį rugsėjo 16-ąją paskelbtoje notoje Vilties kelias primename, kad minėtieji pastarųjų dešimtmečių popiežių sprendimai yra dalys jau gerai konsoliduoto proceso davusio ir matomų ir tylių vaisių. Tai, pasak kardinolo, tarp religinio dialogo dikasterijos prefekto ir bendradarbiavimas švietimo bei socialinėje srityse, ir bendri pareiškimai prieš smurtą Dievo vardu, ir rūpinimosi bendrais namais bei taika pasaulyje iniciatyvos, ir galiausiai kasdienio sugyvenimo patirtis. Notoje nenutylėtos ir žaizdos, krikščionių persekiojimas, kurį įvairiose pasaulio dalyse vykdo ekstremistinės grupuotės, su konfliktais artimuosiuose rytuose susijusi įtampa, išliekantys iš ankstiniai nusistatymai ir politinis manipuliavimas religinė tapatybė. Taikus skirtingų religijų išpažinėjų sambuvis yra įmanomas, tačiau jis neatsiranda savaime, sakė kardinolas Kuvakadas. Tam būtinos trys sąlygos, kurios notoje yra labai aiškiai pabrėžtos. Pirmoji – aiškus savo tapatybės suvokimas. Dialogas nėra nei relativizmas, nei sinkretizmas. Antroji – drąsa priimti kito skirtingumą. Kitas žmogus yra ne grėsmė, nuo kurios reikėtų laikytis atokiai, bet dialogo partneris ir potencialus sąjungininkas bei draugas. Trečioji – ketinimų nuoširdumas. Dialogas negali būti instrumentalizuojamas trumpalaikiams, politiniams ar diplomatiniams tikslams.
1: Kalba Vatikano radijas. Laida lietuvių kalba baigėme. Garbė Jėzui Kristui, Laudetur Jėzus Kristus.

0: Laudetur Jėzus Kristus, garbė Jėzui Kristui, kalba Vatikano radijas. Rugsėjo 17-oji buvo popiežiaus Leono 14-ojo Roberto Pranciškaus Prevosto vardo diena. Austrijoje baigėsi sinodiniam procesui Europoje skirta konferencija. Vakar kalbėjome apie trijų Šventojo Sosto dikasterijų paskelbtą notą Vilties kelias, kuri apibendrina per pastaruosius 60-mečius vykusį Katalikų bažnyčios dialogą su kitomis religijomis ir pabrėžia būtinumą šį dialogą tęsti. Šiandien mūsų laidoje trijų notą parengusių dikasterijų vadovų komentarai. Rugsėjo 17 dieną Katalikų bažnyčios liturginis kalendorius minėjo šventąjį Robertą Belarminą. Pranciškonai šią dieną šventė stigmų malonės suteikimą šventajam Pranciškui Asyžiečiui. Roberto ir Pranciškaus vardai buvo suteikti prieš 72 metus Čikagoje gimusiam popiežiui Leonui 14-ajam. Gimęs 1955 metų rugsėjo 14 dieną, po 2 savaičių rugsėjo 28-ąją, Robertas Francis Prevostas buvo pakrikštytas Čikagos švenčiausiosios mergelės Marijos ėmimo į dangų parapijos bažnyčioje. Popiežiaus dangiškasis globėjas šventasis Robertas Belarminas tai vienas žinomiausių šventojo Ignaco Loyolos įkurtos Jėzaus draugijos narių. Gimęs 1542 metais Italijos Toskanos regione, 1560 jis įstojo į Jėzaus draugiją. Studijavo Romos kolegijoje, kurioje vėliau ir pats dėstė. Kunigu buvo išventintas 1570 metais. Robertas Belarminas 1586 išleido savo garsų į veikalą Kontroversijos, kuriame, polemizuodamas su protestantais, pateikė naują viso katalikų mokymo sąvadą. Pagarsėjęs kaip teologas, tėvas Belarminas tapo popiežiaus patarėju, vėliau vyskupu Pietų Italijoje ir galiausiai Romos kurijos kardinolu. Robertas Belarminas mirė 1621 metų rugsėjo 17-ąją ir jau po metų buvo pradėta jo kanonizacijos byla. Tačiau paskelbimo palaimintojų teko laukti iki 1923-ųjų, o 1930-aisiais jis buvo paskelbtas šventuoju. 1931-aisiais jam buvo suteiktas bažnyčios mokytojo titulas. Ta pačia diena, kai liturgijoje minimas šventasis Robertas Belarminas, pranciškonai visame pasaulyje švenčia stigmų suteikimo šventajam Pranciškui Asyžiečiui minėjimą. Ši malonė Pranciškui buvo suteikta ant Vernos kalno 1224 metais. Baigėsi Austrijos Puchberge šalia Velso rugsėjo 14-16 dienomis vykusi konferencija Formuoti sinodiškumą Europoje, kurią surengė Linco katalikų universitetas ir Europos vyskupų konferencijų taryba. Konferencijoje dalyvavo 187 atstovai iš 31 šalies. Susiskirstė į 21 darbo grupę, dalyviai taikė iš visuotinio sinodo proceso jau pažįstamą pokalbio dvasioje metodą, ypatingą dėmesį skirdami įsiklausimui, asmeniniai patirčiai ir dvasiniai įžvalgai. Darbo grupių diskusijose kalbėta apie parapijas, kuriuose žmonės gali patirti, kad yra priimami, atrasti bendruomenę ir ugdyti tarpusavio pasitikėjimą. Kalbėta ir apie Europos žaizdas – karą, migraciją, visuomenės poliarizaciją, vienatvę, seksualinį išnaudojimą, religinį susvetimėjimą. Darbo grupių ataskaitos bus pateiktos Europos vyskupų konferencijų tarybos prezidiumui ir išsiųstos susitikimo dalyviams. Remiantis konferencijos išvadomis numatoma parengti tolesnių veiksmų gairės, kurios bus panaudotos būsimose Europos konsultacijose besirengiant 2028 metams numatytai visos bažnyčios sinodiniai asamblėjai. Per konferenciją kalbėjęs teologas kunigas Tomašas Halikas iš Prahos Europos sekularizaciją apibūdino kaip dvejopą procesą. Jie be abejo susilpnino bažnyčios įtaką ir tikėjimo perdavimą, tačiau kita vertus prisidėjo prie sąžinės laisvės stiprėjimo ir padėjo nutraukti religijos bei politinės valdžios sąsajas. Pasak teologo, krikščionybei socialinių privilegijų praradimas gali tapti ir apsivalymo procesu vedančiu bažnyčią į atviresnį dialogą su pluralistinė visuomenė. Užbaigiant konferenciją, jai vadovavusi Linco katalikų universiteto prorektorė Klara Čisar pasiūlė įsteigti Europos bažnyčių forumą laiko ženklams aiškintis. Pasak jos, tokia dvasinė ir teologinė erdvė galėtų padėti Europos bažnyčioms drauge Evangelijos šviesoje nagrinėti visuomenėje vykstančius procesus.
1: Jūs klausotės Vatikano radijo. Tęsiame žinių laidą lietuvių kalba.
2: Bažnyčios santykių su nekrikščionių religijomis deklaracijos Nostra Aetate 60 metų sukakties proga 2025 metų spalio mėnesį Vatikane buvo surinkti vairūs minėjimo renginiai, įskaitant tarp religinį susitikimą ir simpoziumą, dalyvaujant popiežiui. Dar po kone metų trys šventojo sosto dikasterijos tikėjimo mokymo, krikščionių vienybės ir tarp religinio dialogo paskelbė notą Vilties kelias, kurioje susumuoja praėjusių dešimtmečių vaisius. Negalime šauktis Dievo, visų tėvo. Jei atsisakome broliškai elgtis su kuriais nors žmonėmis sukurtais pagal Dievo paveikslą, bažnyčia atmeta bet kokį žmonių nuvertinimą ar persiekėjimą dėl rasės, spalvos, padėties ar religijos. Tai vienas iš esminių. Deklaracijos Nostra Aetate teiginių, primena kardinolas Viktoras Fernandesas, notos paskelbimo proga Vatican News suteiktame interviu. Jis atsakė į klausimą apie tai, kokia Vatikano antrojo susirinkimo deklaracijos vertė mūsų pasaulyje, į kurio konfliktus ir karus neretai stengiamasi įterpti ir religinius motyvus. Nostra Aetate teiginiai yra didžiausios svarbos ir šiandien. Kiekviena religija ir visos religijos turi būti už taiką, niekada už karą, pažymi kardinolas. Jis primena, kad šį principą rasime ir Leono enciklikoje Magnifica Humanitas, kurioje teigiama, kad kas naudoja Dievo vardą siekdamas pateisinti terorizmą, smurtą ar karą, tas išduoda jo veidą. Kovoti religijos vardu iš tiesų reiškia smogti pačiai religijai. Ką reiškia palaikyti tarpusavio dialogą, kalbėtis? Kaip išvengti dviejų rizikų – užsidarimo ar visko suplakimo? Anot kardinolo,

0: etnos, apie Jėzaus Kristaus širdies, žmogiškąją ir dieviškąją meilę, šita patybė pristatoma būtent kaip meilė Dievui. Evangelijos skelbimui, rašoma joje, reikia mylinčių misionierių, kurie leidžiasi būti Kristaus pagaunami ir nenuilsdami perduda šią jų gyvenimą perkeitusią meilę. Tuomet jiems skaudu gaišti laiką, svarstant antrailius klausimus ar primetant tiesas bei taisykles, nes pagrindinis jų rūpestis yra perteikti tai, kuo jie gyvena, o svarbiausia, kad kiti per jų varganas pastangas išvelgtų mylimojo gerumą ir grožį. Tai nėra prozelitizmas, nes mylinčiojo žodžiai nevargina, neprimeta, neverčia, tik skatina kitus klausti savęs, kaip įmanoma tokia meilė. Išlaikydamas didžiausią pagarbą kito laisvai ir orumui, įsimylėjėlis tiesiog vilisi, kad jam bus leista papasakoti apie draugystę teikiančią jo gyvenimui pilnatvę, rašė Pranciškus. Bažnyčia, tęsia kardinolas Fernandesas, yra Dievo begalinis meilės, kiekvieno laiko vyrams ir moterims sakramentas. Ir kad kuo greičiau atsirastų taikos, brolybės, teisingumo, pagarbos ir meilės ateitis, jis tengiasi skelbti tikėjimą prisikėlusiu Kristumi ir jo Evangeliją. Bet yra daug kliūčių šiam, Šventojo Pauliaus VI žodžiais, perimtais ir popiežiaus Leono, meilės civilizacijos sumanimui. Vis labiau plinta kraštutinis individualizmas ir tiek pat žalinga savęs stabmeldystė, dėl kurių vieni užsisklendžia, o kiti gyvena taip, tarsi kitų nebūtų. Atsverdama tai, susitikdama su kitų religinių tradicijų tikinčiaisiais, bažnyčia nori liudyti brolišką meilę. Antra vertus, ji jaučia natūralų troškimą kalbėtis ir bendradarbiauti su kitomis religinėmis tradicijomis, kad kiekvienas žmogus galėtų suvokti tiesą, jog tik tas, kuris myli artimą, iš tiesų gali būti laimingas, pastebi tikėjimo mokymo dikasterijos prefektas.
1: Minint deklaracijos Nostra Aetate 60 metų sukaktį, kardinolas Kurtas Kochas, krikščionių vienybės skatinimo dikasterijos prefektas, davė interviu Vatikano radijui. Į klausimą, kaip svarbu krikščioniškam tikėjimui yra sąmoningumas, kad jo šaknis yra žydiškos, kiek dar reikia nueiti kelio, kad jos būtų iš naujo atrastos, kardinolas atsakė. Gilindamasis į bažnyčios slėpinį, šis šventasis sinodas atmena ryšį, kuris naujojo testamento tautą dvasiškai jungia su Abraomo palikuonimis. Šiais žodžiais prasideda Nostra Aetate 4 straipsnis, taip pabrėždamas, kad santykiai su Izraelio tauta, sandaros tauta, yra neatskiriama katalikų bažnyčios savimonės dalis, nes bažnyčia negalėtų suvokti savęs, be nuorodos į judaizmą. Todėl Nostra Aetate primena krikščioniškojo tikėjimo žydiškąsias šaknis ir kalba apie žydų ir krikščionių bendrą dvasinį paveldą. Šis paveldas turi būti prisimenamas ir išlaikomas gyvas ir šiandien katechezėje bei Evangelijos skelbime. Prie to galės prisidėti gilesnis Senojo ir Naujojo testamento vidinės vienybės tyrinėjimas krikščioniškoje mąstysenoje ir bažnyčios liturgijoje. Vatikano naujienų žurnalistas klausė, ką tik paskelbtoje notoje yra pripažįstama, kad konfliktai, kurie pastaraisiais metais įsiplėskė artimuosiuose rytuose, paliko savo pėdsaką ir žydų bei krikščionių dialoge. Daugelis bendravimo tiltų susviravo. Kaip užtikrinti, kad pasmerkimas to, kas įvyko ir tebevyksta Palestinos teritorijoje, neužgoštų draugystės ir dialogo su žydais, prefektas sakė, daugelis krikščionių patiria skausmingą įtampą tarp savo ryšio su žydų tauta ir jų etinės pareigos tiems, kurie kenčia Gazoje, ypač tarp civilių. Turime atvirai kalbėtis vieni su kitais apie šią naują situaciją, nes būtent tokiose situacijose kaip ši yra svarbu neleisti, kad dialogas nutrūktų, kaip pabrėžė popiežius Leonas 14. Net šiais sunkiais laikais, pažymėtais konfliktais ir nesusipratimais, būtina su entuziazmu tęsti šį mūsų taip vertingą dialogą. Taigi, bažnyčia pripažįsta savo pareigą dirbti taikos

0: Izraelio, tiek Palestinos tautų labui. Šventasis sostas visada buvo įsitikinęs, kad tik dviejų valstybių sukūrimas gali atnešti taiką artimuosiuose rytuose. Vatican News žurnalistui atkreipiant dėmesį, kad antisemitizmas pasaulyje stiprėja, paklaustas, koks yra krikščionių uždavinys susidūrus su šiuo reiškiniu, remintis Nostra Aetate mokymu, kardinolas sakė: negalima būti geru šeimos nariu, jei nevertini ir nemyli savo motinos. Judaizmas yra motina žemė, iš kurios išdygo krikščionybė. Susirinkimo dokumentas smerkiantis antisemitizmą ne vien dėl politinių priežasčių, bet ir skatinamas evangelinės religinės meilės. Tai reiškia, kad negalima būti Jėzaus Kristaus mokiniais ir tuo pačiu metu būti antisemitais. Visi popiežiai nuo Vatikano antrojo susirinkimo tai dar kartą pabrėžė su dideliu įsitikinimu ir popiežius Leonas XIV tai dar kartą išryškino.
1: Tarp religinis dialogas yra ne vienas iš galimų pasirinkimų, bet gyvybiškai svarbi būtinybė, sako tarp religinio dialogo digasterijos prefektas kardinolas Džordžas Džeikobas Kuvakadas, kalbėdamas apie trijų šventojo sosto dikasterijų paskelbtą notą Vilties kelias, apibendrinančią per pastaruosius 60-mečius po Vatikano antrojo susirinkimo deklaracijos Nostra Aetate vykusį katalikų bažnyčios dialogą su kitomis religijomis. Trijų dikasterijų notos, apie kurią kalbėjome mūsų laidoje vakar, paskelbimo proga davęs interviu Vatikano žiniasklaidai, kardinolas primena kelis svarbius pastarųjų dešimtmečių tarp religinio dialogo momentus. Jonas Paulius II, pakvietęs į Asyžių įvairių religijų išpažinėjus melstis už taiką pasaulyje ir daugeliu kitų savo ilgo ir vaisingo pontifikato iniciatyvų, parodė, kad religijos yra ne susiskaldimo priežastis, bet ilgalaikės taikos kūrėjos. Popiežius Benediktas XVI ne kartą pabrėžė, kad krikščionybės dialogas su islamu ir kitomis religijomis negali būti laikomas laikinu ar nuo aplinkybių priklausančių pasirinkimu, nes nuo jo didelė dalimi priklauso mūsų ateitis. Popiežius Pranciškus šiam keliui suteikė žmonių brolystės vardą, Abu Dabyje pasirašydamas garsųjį dokumentą apie žmogiškąją brolystę dėl taikos pasaulyje ir bendro sugyvenimo. Vatikane trečiadienį rugsėjo 16-ąją paskelbtoje notoje Vilties kelias primename, kad minėtieji pastarųjų dešimtmečių popiežių sprendimai yra dalys jau gerai konsoliduoto proceso davusio ir matomų ir tylių vaisių. Tai, pasak kardinolo, tarp religinio dialogo dikasterijos prefekto ir bendradarbiavimas švietimo bei socialinėje srityse, ir bendri pareiškimai prieš smurtą Dievo vardu, ir rūpinimosi bendrais namais bei taika pasaulyje iniciatyvos, ir galiausiai kasdienio sugyvenimo patirtis. Notoje nenutylėtos ir žaizdos, krikščionių persekiojimas, kurį įvairiose pasaulio dalyse vykdo ekstremistinės grupuotės, su konfliktais artimuosiuose rytuose susijusi įtampa, išliekantys iš ankstiniai nusistatymai ir politinis manipuliavimas religinė tapatybė. Taikus skirtingų religijų išpažinėjų sambuvis yra įmanomas, tačiau jis neatsiranda savaime, sakė kardinolas Kuvakadas. Tam būtinos trys sąlygos, kurios notoje yra labai aiškiai pabrėžtos. Pirmoji – aiškus savo tapatybės suvokimas. Dialogas nėra nei reliatyvizmas, nei sinkretizmas. Antroji – drąsa priimti kito skirtingumą. Kitas žmogus yra ne grėsmė, nuo kurios reikėtų laikytis atokiai, bet dialogo partneris ir potencialus sąjungininkas bei draugas. Trečioji – ketinimų nuoširdumas. Dialogas negali būti instrumentalizuojamas trumpalaikiams, politiniams ar diplomatiniams tikslams. Kalba Vatikano radijas. Laida lietuvių kalba baigėme. Garbė Jėzui Kristui, Laudetur Jėzus Kristus.